به وقت سرخوشی از آن ناله یا شاق به صوت و نغمه ی چنگ و کمان یاداری لطف باده کند جلوه در رخ ساقی ز عاشقان به سرود و ترانه یاداری تو در میان مراد آوری دست امید ز وقت صحبت ما در میان یاداری سمند دولت اگر چند سرکشیده رود ز همرهان به سر تازیانه یاداری نمیخورند زمانی غم وفاداران ز بی وفایی دور زمانه یاداری به بکر مرحمت ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و Oh.